جز خنده های دختر دردانه ام بهار، من سال هاست باغ و بهاری ندیدم. و از بوته های خشک لب پشت باغ ما، جز زهرخند تلخ کاری ندیدم. بر لوح غم گرفته این آسمان پیر، جز ابر تیره نقش و نگاری ندیدم. در این قبار خانه دود آفرین دریغ، من رنگ لاله و چمن از یاد بردم. و از آنچه شاعران به بهاران سرودند، پیوسته یاد کرده و افسوس خوردم. در شهر زشت ما، اینجا که فکر کوته و دیواره بلند، افکنده سایه بر سر و بر سر نوشت ما، من سالهای سال در حسرت شنیدن یک نغمه نشاط، در آرزوی دیدن یک شاخسار سبز، یک چشمه، یک درخت، یک باغ پرشکوفه، یک آسمان صاف، در دود و خاک و آجر و آهن دویدم. تنها نه من، که دختر شیرین زبان من از من حکایت گل صحرا شنیده است، پرواز شاد چلچله ها را ندیده است. خود گرچه چون پرستو پرواز کرده است، اما از این اتاق به ایوان پریده است. من با خیال خیش، با خوابهای رنگین، با خنده های دختر دردانه ام بهار، با آنچه شاعران به بهاران سرودند، در باغ خشک خاطر خود شاد و سرخوشم.